kati gwe gukomekezesa wese mayo the mix the mix wano ku radio tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukirensi yonna eno ye radio budu radio yomtu wabulijjo.